Oyawulo. Ubo. Emi laye mi ani ala ni ona eyan ala ni eyan en temi talajo wa awon temi ti won gbo n pa ti won nbe nbe lapa be yen awon ta be gi anu iyen ni sagama ni Niger Road awon ti gaba gbogbo ijoba ita gbogbo wa jo wa en popsi mi en mopsi mi bo ni nkan to ngboju owo so nsenge menge to nlo bo se ya ko lo e ko owo lenu ise gbogbo en te nbe lenu ise o aji wa ta brazil ko gberegbe o se mo ti re o bo je ti

0: abaso be sere oba sido bi to nge mi lorin ni le lo be daku dabo jeje sha tete bole rajo bole njo chon bi ta de duro 09136556864 bi yo baba ni apata kwiti agbo kini english hello somebody hello somebody
1: ema
0: oya ma mi mi gbo ku yin
1: e kere ngura ye
0: olohun olohun ani e ma jeun lo ko sawe ke ma se se me nko e
1: ani wa yin ti pelu polo
0: ami ate yin na
1: mami ola ni
0: mami ola lati checking point bi ola ba ti e gbe assignment wa le to ni pe anti abi uncle ni pe kan tu ma apata piti si english oh yeah too and too
1: any oke apata piti
0: oke apata piti pati pa
1: piti
0: eh e so pe
1: ah
0: e bole e ba ye ka omo e o gbe yin ko junction le eh e so pe I shall pay 09136556864. Ojo pota leto wanu yara igbon sefe yen loju pona gogogo te leto eye nwe ni to wa nbe. Hello somebody
2: that you mo
0: oya gbe fun
2: bi fun gan lo lowo kan
0: oya baba be
2: oluwa segun ja so pe ni lati gbomoso
0: lati ogbomoso bo ngbogbo ogbomoso
2: ogbomoso
0: marun e daku sojo ide ogbomoso rai
2: beti de
0: o kra okay o ma to de o ma to de
2: okay now
0: ajo okay yes, okay apata piti
2: strong rock
0: ajo pe
2: strong rock
0: apata la apata to wa lagbara nko kile pe
2: ah o gbe lo jelo
0: na you gaga e ma se se me ko e ma je on logo sawe ngogo ogbo mo so e se ngo ni mi dupe eh 09136556952 tabi 09136556864 iye ni ojupona te le to wonu yara igbon sife yi hello somebody ah oja tintin oja tintin ta lo ja ta lo ja o ta lo ja hello somebody e ti wole ah ki lo jele awon olojoko ne network yi ah okay all right e je ntu we ni hello somebody
3: hello
0: hello somebody any dati e mo ah ki lo de ki lo jele gogo won ya japa won japa won japa won japa won japa gamo ijoba bo ni nkan se gbogbo jo nse me npe gbogbo Niger Road lo pa tohun brother mi mi gboku e ta lo wa nbe hello somebody hello somebody
4: hello
0: hello somebody ah ki lo kede sele na ki lo kede de kede de kede de sojo ni network bayi koda ah gburo mami yusuf lati airport in gburo kino poruke peacemaker te ma ba mi godwin lati lajorin se network na ni abojo ojo nro okay o ti ye mi hello somebody hello somebody e ti wole ah sugar ja lose yin olohun olohun gbo sugar ja eye n gba bayi na sugar ja gan o ja gan looto ni o paro omo hello somebody ah bi ko n se wole ni nja o emi ko
3: hello somebody
0: emi ko mo nja o emi ko mo nja o bo je wale mu lo nja eye ka gba bayi